0: Karibu.
1: Kwa mule invitation.
0: Karibu.
1: Chakwateri invitation.
0: Karibu.
1: Yashi probation.
0: Kumutima kwandi kulifiati.
1: Surak.
0: Karibu.
1: Chigiri.
0: Welcome.
1: Surak.
0: Karibu.
1: Chigiri.
0: Wingida.
1: Surak.
0: Karibu.
1: Chigiri.
0: Asante sana. Kumutima kwandi kulifiati.

0: Oke oke Mundi. Tushi aku numba. Sorry bachea. Ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejara. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala. Panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoku kaba. Noku luka. Mule tenitala kono. Ale umfiku uwa kaba. Ilo takue tenamaka. Tien tumutuwari kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria. No mba eko wa papamolo pafya kulanda papali meeting. Ukokolo kundapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.